0: maiach, ma palusin del tingi caunima. Guido mai oltomost, peonis et taunima,
1: exis
0: varavel,
1: varstin agonie,
0: ja tösti,